0: Kakav sjajni glas, Amy. 11:32, e pa dobar dan još jednom ako ste se priključili u međuvremenu. Evo jedne brzinske informacije. Dosta nas je već zna i zna za nju, ali ajde još jednom da podsjetimo sve one koji su dobili decu, a žive na Novom Beogradu. Opština Novi Beograd deli besplatna sedišta za naše mališane. Svi koji su dobili decu ove godine i žive na toj opštini mogu da se prijave, a to isto onako vrlo lako popunite obrazac preko interneta i odete na šalter. Tako da ljudi, zaista lepa vest, nama stižu David Ems.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

Liza Rose and the Trip. Weekend, a šta mi radimo za weekend? Ako kojom šancom, ljudi, budemo tamo negdje u okolini Novog Miloševa, danas organizuje Štrudlijada, pa ako nam taman fali malo štrudle s makom ili s nečim, znamo gdje idemo, a uz to još slušamo i Honey Boy.

super i Milky Jans i Stolen Dance, ali boga mi super su i hitovi koji nas čekaju u nastavku, jer ovdje se nalaze i Ella Henderson i Martin Garrix i Ed Sheeran, BTS, ali pre svih njih idemo na Tate McRae.

0: Hit Central Marketing.
1: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.